Seno number yo picha biat menen matin lam vili uka menepul karo bati kwa nyino kwa hariko hari. Top 20 countdown no bere bati kiline ya giki. Amete bene wari kon kumien no bere karo bwinyo. Mande top 20 countdown. Kadang mena wiri kina machela wichini bye bye pinene batin. Pinene bere kwa nyako kitu moro iti.

ni awenye mbao imene teni uusi mwanzi mbele nebo kinyafura da kailua mawaya kwa mameke mepeke kulu mbele msemane mfoli mbele shumi mbele ya ikambele kwa mbole ikambele kwa mbele ya nwa mjomi kanyakwa